više od tog broja. Ni po koju cenu više nećeš biti moja, jer ja ne buvam sa strane, ja volim uvek jednu. I dok je samo sa mnom, smatram je za vrednu. U ovom slučaju ta jedna to si ti, zato bolje ne razmišljaj o broju 3.

niti može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.